0: yama doni kunika yama doni kunika yama doni kunika
1: could it work
0: gbele yi
1: eyin mi lorun
0: egba tabi ke mu yun tabi e mi le
1: olokonko
0: gbele wa gbele si bi
1: mo se nkan nisini mo
0: ke e pele kini ti bi n to ti de e pele oni eyin le